alt være stemt, så kan jeg godt nok rejse dig igen der, så du hører på anden, du hører, der kommer ind. Fare thee well to thee, princess, landing state, and St. Alice, and church late.